tapi kenang apa batus pada rumah-rumah kita wanda semini durung payu laki. Namun tak kita kuda dikembang, kembang semene wis megaril orang anu kumbang kang marak-marak. Soli wong tua ku kapribe nawite. Nah indah kata semono ga wong tua ku nang kakang Eli, anak semene wis gede nikin. Aja wara-wara nih bapak ya.